0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi there, hello brother and sister, hello again. Kjæren, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venner, mitt navn Matilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om styrket i sitt indre menneske. Styrket i sitt indre menneske. Amen. Kjære venn på søster, i dag vår bibelesen skal tas fra Apostlenes gjerninger, kapitel 16, vers 22 til 31. Det Apostlenes gjerninger, kapitel 16, vers 22 til 31. Så min venn, bror og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Apostlenes gjerninger, kapitel 16, vers 22 til 31. Guds ord sier: hele folkemassen begynte å angrepe Paulus og Silas. Dømmene ga befaling om at de skulle kle av dem og slå dem med pisken. De beslutt hatt og etterpå kastet i fengsel. Fangevokterne fikk befaling å holde streng vakt over dem. Han tok derfor ingen sjanser, men plasserte dem i det innerste cellen. Da låste han foten deres i en solid trestokk. Omkring midnatt satt Paulus og Silas og ba og sang lovsang til Gud, mens de andre fangene lyttet. Da kom det plutselig et jordskjelv som var så kraftig at fengselet ristet helt ned i grunnmuren. I samme øyeblikk sprang alle dørene opp, og lenkene falt av fangene. Da våknet fangevokteren. Da han fikk se at alle dørene til fengselet sto vidt åpen, trodde han at fangene hadde rømt, og dro sverdet sitt for å ta sitt eget liv. Paulus ropte til ham: stopp! Ikke gjør deg noe farlig. Alle sammen er her. Da ba vestkremte fangevokteren om lys og løp inn og kastet seg på kne foran Paulus og Silas. Da førte han dem ut av cellen og spurte: hva skal jeg gjøre for å bli frelst? De svarte: tro på Herre Jesus, så skal du bli frelst, både du og din familie. Amen. Styrke i sitt indre menneske, min venn. Har du noen gang lurt på hvordan Paulus og Silas kunne beholde sin glede mens de var i fengsel? Kjære venn, tross stokkeslag og fengsel kunne ikke Paulus og Silas bevare sine tanker i Jesus Kristus og be til Gud og lovsang ham, slik at hele fengselet ristet, lenkene løsnet og døren gikk opp. Men kjære venn, hvordan klarte de å gjøre det? Når vi ser på historien om Paulus og Silas, deres styrke kom ikke fra den ytre, men deres styrke kom inn fra det indre. Det er den styrken som Jesus, Gud, hadde gitt til dem. At tross at de var i fengsel, tross at de var fotlenket fast i en trøstokk, de hadde en styrke som ingen kunne ta fra dem. De ble jo pisket, de ble slått, på grunn av at de forsynte Guds ord. De var ikke redde på hva som skulle skje med dem. Fordi sin styrke kom ikke fra mennesket, det var ikke ytre, men faktisk det var indre. Slik at selv om de var i fengsel og de var lenket fast, bevarte de sine tanker til Jesus, i Jesus. Og de ba og takket Gud. De lovsang i ham, slik at de, hele fengselet, ble ristet og kom i stort jordskjelv. Alle fengseldørene ble åpnet. Kjære venn, fangene ble satt fri. Halleluja! Kjære venn, de klarte å holde den inre styrke från Gud. Det var inte det yttre som var det viktigaste, men det som var inre. Men man kan se ett människa för exempel, att det som du ser yttre, de ser kanske stark ut, kanske de har muskler, kanske de är stor, men in inre så är de ganska svaga. Jag kan föreställa mig en vän, när du ser Paulus och Silas, det var kanske en bitte liten män, de var så stora, de hade så svåra muskler. Du kunde tänka att när du såg dem, de var väldigt svaga i sin första yttre, men de var så starka. Och hur, min vän? För de hade den styrka, den inre styrka från Gud själv. Det var en styrka som en person hade av sig själv, men det kom från Gud. Det är därför du kan se folk som ser så macho ut. De ser så stark ut. De är som bodybuilder. Men allikavär, de är svag invändigt. De är rädda. Den yttre betyder ingenting, min vän. Den yttre styrka betyder ingenting. Men det som är inne, min vän, den styrkan är oavsett kan du gå igenom. Kära vän, Paulus och Silas var fängsla. De blev piskat, de blev hatet, de blev dömt till att vara i fängsel. Fortlänket hade inte frihet. Men allikaväl, min vän, de lovsang Gud, de lovpriste ham. De var så glada. Och de var inte glada för bara det yttre. Det kom inifrån, min vän. Kära vän, de yttre förhållanden har en väldig inflytelse på oss som människa. Men när vi har det inre förhållanden, inre styrken, det är det som är viktigaste. Det är inte det vi ser, men med det vi har inne. Det betyder att vi har kraft till att behålla förbindelsen med Gud och tänka på hans lovet, så vi blir i den oavsett hvordan de yttre förhållanden är. När du står på Paulus och Silas, du tänker att du är färdig med dig. De är svaga, de är i fängsel. Du kommer alltid att vara i fängsel länge, för de har bedömt sig vara i fängsel. Men då, de visste inte vad slags inre styrka de har. Det spelar ingen roll att de var fortlänket fast i fängsel. De visste vilken Gud de hade. De visste de hade den allmäktigaste Gud. Och med ham, det är ingenting, min vän. Absolut ingenting som är omöjligt för vår kära Jesus Kristus. Så länge, min vän, att vi har kraft att behålla förbindelsen med Gud och tänka på hans lover och vara lydiga mot ham, så blir det vi oavsett. Att oavsett hur det yttre ser ut, det spelar ingen roll. Men det som är inre, min vän, det som är inre är det som är allra viktigaste. Halleluja. Amen. Så min vän, min bror, när Bibeln säger till oss att vi må grundfästet i kärlek, som människor alla vanskliga att ha med att göra. Därför är det att bli ett eller allra viktigaste. En grundfästet i kärlek har sin kraft, har sin inre kraft i den heliga ånd. Det sker en yttre kraft, men det är inre kraft som vi får från den helige ånd. Så oavsett vad som blir sagt och gjort, så må vi förstå att en inre styrke kommer från åndens väckning i hjärtat, som ger oss liv och fred. Tänk dig och sitta i fängsel och inte bryta dig så mycket om det. Du bryr dig inte att du är i fängsel. Det var akkurat det som skedde med Paulus och Silas. De var i fängsel, men de bryr sig inte att de var där. För de visste vilken Gud de hade. De var avslappet, för de vet att den heliga ånd som är boende i dig, den heliga ånd som ger den inre kraft, styrke, den inre kraft, ska ge dem liv och fred. Halleluja. Så när vi tänker på det yttre förhåll Paulus var i när han gav denna förmaningen, han sa: gläd dig i Herren alltid. Igen vill jag säga, gläd dig. Han var i fotlänket fast i fängsel. Men han sa: gläd dig i Herren alltid. Inte någonting, inte av och till, men alltid. Oavsett du har dålig dag, oavsett du har bra dag, oavsett du har regn, du har sol, du har snö, oavsett hur du har det i ditt liv, vanskeligheter, oavsett utfordringen kommer i ditt liv, så säger Paulus till oss: gläd dig i Herren alltid. Igen vill jag säga, gläd dig. Så den glädjen som jag har, den kommer inte bara för dem med ser den yttre. Någonting går bra, det betyder inte att det med har glädje. Nej då, Paulus berättar oss, säg om ting inte går som var dig, säg om han satt i fängsel, så säger han: gläd dig. För han visste vad slags inre kraft, styrke han är. Så när han säger gläd dig i Herren alltid, igen vill jag säga gläd dig. Gläd dig. Där förstår vi vad det betyder att ha styrket inre människa. När vi tänker på detta får också Paulus förmaningar stora vikt. Det han menade hade stor vikt. När vi har den inre styrke från Gud, från den helige ande. Halleluja. Amen. När du ser på Paulus och Silas, de blir inte påverkade av den fysiska nöden och den ovissheten han de levde i. Enten han skulle bli dödsdömt eller icke. Men han öste ut Guds fylde i sitt inre och kunde skriva breven som han skrev. Att vi må alltid Guds fred som övergår all förstånd ska bevaras deras hjärta och deras tanke i Kristus Jesus. Kära vän, detta säger Paulus till oss i Filipperna kapitel 4, vers 4-7. Guds fred ska övergå all förstånd ska bevaras deras hjärta och deras tanke i Jesus. Så våra tankar, oavsett vad vi blir påverka av denna världen här eller kommer gå igenom, våra tankar må alltid gå först till Gud. Så det är hemligheten till framgång i Gud och i lyckliga liv. Där blir det beständigt helig utgång av alla förhåll. Slik var Paulus och Silas i stand till att singa i fängsel. De kunde slå singa i fängsel. De kunde prisa vår Herre Jesus Kristus, Gud, i fängsel. Min vän, vi ser vilken utgång de fick. Fångevakten och hela hans hus blev frälst. För det är så att den inre styrken och glädjen de hade var inte vanlig. Det kanske var egen natur glädje. Nej då, min vän. Den inre glädjen hade de fått från den helige ande. Och den smittade över fångevaktene och hans sitt hus blev frälst. Tänk dig, du som har fångevakter, du ska vakta en fängsel och det har kommit två personer till dig som du har fått besked om att ha extra öga på. Han satt fångevakten satt Paulus och Silas helt bakast i cellen, slik och låste dem och hade låst dem både foten deras var fotlänket i en trästock. Han trodde att de kunde inte komma sig ut. Tänk hur stor fel han hade. Han såg att selv om de var i fängsel, de lovsang och priser Herren, deras Gud. Och då kommer Sverige själv och öppnar alla fängseldörrarna och satte dem fri, länkarna blir lösta av. Tänk dig, visst var fangevakten som sa det till här. Där hade du tänkt och spurt, vilken Gud är det du tillber? Jag har lyst och önskar att tillbe samma Gud. Vilken inre styrka har du? Hvordan fick du det? Jag kan tänka mig hur många spörsmål den fangevakten hade. Så ställer Paulus och Silas. Hvordan kunde det i all tröst det de har gått igenom? Det har blivit banka upp, det har blivit pisket. Det har blivit länket fast, du har blivit slått. Du har blivit satt i fängelse, du är helt oskyldig. Men allikaväl, du priser din Herre Gud. Du lovprisar ham och singer lovsang till ham. Vem är denna Gud är det där tillbe? Det oavsett hade det gå igenom, där och stole på ham. Kära vän, jag kan verkligen tänka mig att den fangevakten hade så mycket spörsmål att han önskat att hans sitt liv och hela sitt hus kommer att bli fräst och känna denna Gud, denna person, vår himmelska far, som ger en inre styrka som ingen andra kan ge, styrka i sin inre människa. Det är det den helige ånd ge till sina barn som stod helt fullständigt på ham och se till han och se upp till han och säger far, oavsett kan jag gå igenom, jag lyfter ögonen upp i himmelen, får komma min hjälp fram. Min hjälp kommer från dig, du som lagde himmel och jord. Kära vän, vem är din hjälpa när du är i vanskeligheter? Vem är vår hjälpa? Vem är det med gott här? Vem är det med lovpriser? Vem är lovpriser Gud i stid i vår utfordringar? Kan vi se faktiskt till han Gud? Oavsett kan man gå igenom, du är alltid trofast. Och man vet att du allt du gör är för vår egen bästa. Du kommer aldrig att förlata oss. Du kommer alltid att vara för oss. Slikligt blir det för oss alla, min vän. Vad slags fängsel eller förhåll vi är i. Viss ånden, den heliga ånd, får styrka vårt inre människa. Så vår hjärta och vår tanke bevaras i Kristus Jesus. Där sker det som skedde med Paulus och Silas. Där öppnar alla dörrar och alla länkar faller av. Akkurat som Paulus och Silas. Halleluja. Kära min bror och syster. Gud är alltid trofast mot sin barn. Alltid trofast. Visst du kan se på ditt liv idag, hur du än pröver att vara och hur du är nu. Det är på grund av Guds nåde och sin inre styrka som har gett dig daglig. Som du klarar att stå i det du står nu. Är det sjukdom? Är det familjeförhåll? Är det dina barn? Är det vilken utfordring är det? Vilken förhåll är det du är i som akkurat som är vanskelig? Vilken fängsel som är du i akkurat nu och du tror du kommer aldrig ut av det? Jo, det är min vän. Paulus och Silas stolte helt på sin himmelska far. De stolte helt på ham att han skulle rädda dig. Och oavsett om han skulle rädda dig, de brydde sig inte. För de visste vem han var. Att han var alltid trofast mot sin egna kära vän. Jag ber för dig idag att den helige ånd ska hjälpa oss akkurat som de hjälp Paulus och Silas. Den samma Gud som hjälpte dig är den samma Gud vi har idag. Att han ska hjälpa oss med den inre styrka som han alene kan ge. Att ställa om och gå genom vanskeligheter och utfordringar i vårt liv. Som ser ut som fängsel, som ser ut vi har satt bakist och vi kommer aldrig ut. Jo, det är min vän. Den helige ånd är ber att han ska hjälpa oss att ha en förståelse Att det skedde en yttre styrken som är det viktigaste. Men kan se oss som vi är stark. Men invändigt kan vi se oss som vi är svag. Så kan vara att vi är svag. Men när vi har inre styrka, den helgen ger en vän. Då är vi stark. Då är vi rotfästet i Jesus Kristus. Då är det ingenting som kan stå emot oss. Och jag ber i Jesus Kristus Nazaret namn att den helgen ska hjälpa oss. Halleluja. Amen. Kära bror, kära syster och kära vän. Idag är Guds tema i öppen himmel. I Guds tema, i Guds ord för din själ, har vi snackat om styrka i sin inre människa. Hur är det du har din styrka från? Vår styrka kommer från Gud. Då kun Gud kan ge oss den inre styrka vi tränger. Och när vi har förståelse av Guds ord idag, genom Guds, om genom historien om Paulus och Silas, se hur deras styrka kom från. Oavsett vad det gick igenom, det kom från Gud. Det var i fängslet, men de priser och lovsang till Gud. Detta är något vi må lära, att Gud är för oss och ingen, kära vän, absolut ingenting kan vara emot oss. Amen. Kära vän, bror och syster, du som hör mig idag och säger att jag tränger Guds styrka. Jag tränger den heliga ånd. Jag tränger Jesus Kristus. För jag klarar sig detta här själv. Du har prövat allt annat. Vad du prövar. Kom till han. Som kan ge dig liv och fred. Du har prövat att göra allt på din egen hand. Men det är en person som heter Jesus Kristus. Vår himmelska far. Han alene kan ge den inre styrka du tänker. Så visst min vän, min bror och syster, du som önskar och vill och ge ditt liv till Gud. Där vi gärna ska få känna, låt oss bekänna våra synd idag. Och acceptera Jesus Kristus som vår far, vår frälsare och vår Gud. För Bibeln säger till oss, med vår mun må vi känna, och vår hjärta må vi tro, att Jesus Kristus är den sanna Gud. Har du den personen idag där vi gärna ska be den frälsa bön i Jesu namn? Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väger. Jag har synd mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgi min synd. Tack för att du död i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den heliga ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig, Jesus. Har du bett en bön med mig idag, min vän? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Då vill jag gärna anbefala dig att du är samman med bröder och fälles. Samman med bröder och syster i fälles tro. Så må du läsa i Bibeln, min vän. Lär den hela omtalet till dig genom Guds ord. Och var samman med menighet som försynnes Guds ord. Var samman med var en del av det fällskapet. Det tränger du svårt i din kristna liv som du har gjort idag. Som du har tagit en steg och säger Gud, jag ger mitt liv till dig. Gratulerar så mycket. Kär vän, jag vill gärna tacka dig att du hör Guds ord för din själ idag. Jag ber att det med ditt liv blir fyllt av den inre styrka som Gud alene kan ge. Och jag vill gärna be för dig att Herren välsigne dig och vare dig. Han lade sitt ansikte lysa över dig och vare nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, du får fred i allt du gör. Och husk, kära vän, du är älskad av den högsta far. tu alleen.

Hi Lene, hi hello brother, sister, hello Ian. Kjære venn, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om styrket i sitt indre menneske. Styrket i sitt indre menneske. Amen. Kjære venn på oss, søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Apostlenes gjerninger, kapittel 16, vers 22 til 31. Det Apostlenes gjerninger, kapittel 16, vers 22 til 31. Så min venn, bror og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Apostlenes gjerninger, kapittel 16, vers 22 til 31. Guds ord sier: Hele folkemassen begynte å angrepe Paulus og Silas. Dømmene ga befaling om at de skulle kle av dem og slå dem med pisken. De besluttet hatt og etterpå kastet i fengsel. Fangevokterne fikk befaling å holde streng vakt over dem. Han tok derfor ingen sjanser, men plasserte dem i det innerste cellen. Da låste han fotene deres i en solid trestokk. Omkring midnatt satt Paulus og Silas og ba og sang lovsang til Gud, mens de andre fangene lyttet. Da kom det plutselig et jordskjelv som var så kraftig at fengselet ristet helt ned i grunnmuren. I samme øyeblikk sprang alle dørene opp, og lenkene falt av fangene. Da våknet fangevokteren. Da han fikk se at alle dørene til fengselet sto vidt åpen, trodde han at fangene hadde rømt, og dro sverdet sitt for å ta sitt eget liv. Paulus ropte til ham: «Stopp! Ikke gjør deg noe farlig! Alle sammen er her!» Da ba vestkremte fangevokteren om lys og løp inn og kastet seg på kne foran Paulus og Silas. Da førte han dem ut av cellen og spurte: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» De svarte: «Tro på Herre Jesus, så skal du bli frelst, både du og din familie.» Amen. Styrke i sitt indre menneske, min venn. Har du noen gang lurt på hvordan Paulus og Silas kunne beholde sin glede mens de var i fengsel? Kjære venn, tross stokkeslag og fengsel kunne ikke Paulus og Silas bevare sine tanker i Jesus Kristus og be til Gud og lovsang ham, slik at hele fengselet ristet, lenkene løsnet og døren gikk opp. Men, kjære venn, hvordan klarte de å gjøre det? Når vi ser på historien om Paulus og Silas, deres styrke kom ikke fra den ytre, men deres styrke kom inn fra det indre. Det er den styrke som Jesus, Gud, hadde gitt til dem, at tross at de var i fengsel, tross at de var fortlenket fast i en trøstokk, de hadde en styrke som ingen kunne ta fra dem. De ble jo pisket, de ble slått, på grunn av at de forsynte Guds ord. De var ikke redde på hva som skulle skje med dem. For sin styrke kom ikke fra mennesket, det var ikke ytre, men faktisk det var indre. Slik at selv om de var i fengsel og de var lenket fast, bevarte de sine tanker i Jesus, og de ba og takket Gud. De lovsang ham, slik at de hele fengselet ble ristet og kom i stort jordskjelv. Alle fengseldøren ble åpnet. Kjære venn, fangene ble satt fri. Halleluja. Kjære venn, de klarte å holde den indre styrke fra Gud. Det var ikke det ytre som var det viktigste, men det som var indre. Men vi kan se et menneske, for eksempel, at
kut. Kanske de har muskler. Kanske de har stor. Men i inre så är de ganska svaga. Jag kan föreställa mig en vän. När du ser Paulus och Silas. Det var kanske en bitter liten män. De var så stora. De hade svåra muskler. Du kunde tänka att när du såg dem. De var väldigt svaga. I sin första yttre. Men de var så starka. Och hur får min vän? För de hade den styrka, den inre styrka från Gud själv. Det var en styrka som en person hade av sig själv. Men det kom från Gud. Det är därför du kan se folk som ser så macho ut. De ser så starka ut. De är som bodybuilder. Men allikavär, de är svag invändigt. De är rätta. Den yttre betyder ingenting, min vän. Den yttre styrka betyder ingenting. Men det som är inne, min vän, den styrkan oavsett kan du gå igenom. Kära vän, Paulus och Silas var fängsla. De blev piskat, de blev hatet, de blev dömt. De var i fängsel. Fotlänket hade inte frihet. Men allikaväl, min vän. De lovsang Gud. De lovpriste ham. De var så glada. Och de var inte glada för bara det yttre. Det kom inifrån, min vän. Kära vän, det yttre förhållande har en väldig inflytelse på oss som människor. Men när vi har det inre förhållande, inre styrken. Det är det som är viktigast. Det är inte det vi ser, men med det vi har inne. Det betyder att vi har kraft till att behålla förbindelsen med Gud och tänka på hans lov, så vi blir i den oavsett hvordan det yttre förhållande är. När du står på Paulus och Silas, du tänker att färdig med dig, de är svaga, de är i fängsel, du kommer alltid att vara i fängsel länge, för de har bedömt sig vara i fängsel. Men då, de visste inte, dömen visste inte Karsnats inre styrka de har. Det spelar ingen roll att de var fotlänket fast i fängsel. De visste vilken Gud de hade. De visste de hade den allmäktigaste Gud. Och med han, det är ingenting, min vän. Absolut ingenting som är omöjligt för vår kära Jesus Kristus. Så länge, min vän, att vi har kraft att behålla förbindelsen med Gud. Och tänka på hans lov och vara lydiga mot ham. Så blir det vi oavsett. Att oavsett hur det yttre ser ut, det spelar ingen roll. Men det som är inre, min vän, det som är inre är det som är allra viktigaste. Halleluja. Amen. Så min vän, min bror, när Bibeln säger till oss att vi må grundfästet i kärlek, som människor alla vanskliga att ha med att göra. Därför är det att bli ett eller allra viktigaste. En grundfästet i kärlek har sin kraft, har sin inre kraft i den heliga ånd. Det sker en yttre kraft, men det är inre kraft som vi får från den heliga ånd. Så oavsett vad som blir sagt och gjort, så må vi förstå att en inre styrke kommer från åndens väckning i hjärtat som ger oss liv och fred. Tänk dig och sitta i fängsel och inte bryta dig så mycket om det. Du bryr dig inte att du är i fängsel. Det var akkurat det som skedde med Paulus och Silas. De var i fängsel, men de brydde sig inte att de var där. För de visste vilken Gud de hade. De var avslappet, för de vet att den heliga ånd som är boende i dig, den heliga ånd som ger den inre kraft, styrke, den inre kraft, ska ge dem liv och fred. Halleluja! Så när vi tänker på det yttre förhållet Paulus var i när han gav denna förmaningen, han sa: gläd dig i Herren alltid. Igen vill jag säga, gläd dig.
Han var i fotlänket, fast i fängsel. Men han sa, gläd dig i Herren alltid. Känn någonting, känn av och till. Men alltid. Oavsett du har dålig dag, oavsett du har bra dag, oavsett du har regn, du har sol, du har snö, oavsett hur du har det i ditt liv, vanskeligheter, oavsett utfordringen kommer i ditt liv, så säger Paulus till oss, gläd dig i Herren alltid. Igen vill jag säga, gläd dig. Så den glädjen som jag har, den kommer inte bara för dem med se den yttre. Någonting går bra. Det betyder inte att det med att ha glädje. Nej då. Paulus fortäller oss. Sälj om. Ting inte går som vår väg. Sälj om. Han satt i fängsel. Så säger han. Gläd dere. För han visste vad slags inre kraft, styrke han är. Så när han säger gläd dere i Herren alltid. Igen vill jag säga gläd dere. Gläd dere. Där förstår vi vad det betyder att ha styrket inre människa. När vi tänker på detta får också Paulus förmaningar stora vikt. Det han menade har en stor vikt. När vi har den inre styrke från Gud, från den helige ånd. Halleluja. Amen. När du ser på Paulus och Silas, han blir inte påverkad av den fysiska nöden och den ovissheten han de levde i. Enten han skulle bli dödsdött eller icke. Men han öste ut Guds fyllde i sitt inre och kunde skriva breven som han skrev. Att vi må alltid Guds fred som övergår all förstånd ska bevaras deras hjärta och deras tanke i Kristus Jesus. Kära vän, detta säger Paulus till oss i Filipperna kapitel 4, vers 4-7. Guds fred ska övergå all förstånd ska bevaras deras hjärta och deras tanke i Jesus. Så våra tankar, oavsett vad vi blir påverka av den världen här eller kan vi gå igenom, våra tankar må alltid gå först till Gud. Så det är hemligheten till framgång i Gud och i lyckligt liv. Där blir det beständigt helig utgång av alla förhåll. Slik var Paulus och Silas i stand till att singa i fängsel. De kunde slå singa i fängsel. De kunde prisa vår Herre Jesus Kristus, Gud, i fängsel. Min vän, vi ser vilken utgång de fick. Fångevakten och hela hans hus blev frälst. För det är så att den inre styrken och glädjen de hade var inte vanlig. Det kanske var egen natur glädje. Nej då, min vän. Den inre glädjen hade de fått från den helige ånd. Och den smittade över fångevakterna. Och hans sitt hus blev frälst. Tänk dig, du som har fångevakter. Du ska vakta en fängsel. Och det har kommit två personer till dig. Som du har fått besked om att ha extra öga på. Han satt fångvakten satt Paulus och Silas helt bakast i cellen slik och låste dem och hade låst dem både foten deras var fotlänket i en trästock. Han trodde att de kunde inte komma sig ut. Tänk hur stor fel han hade. Han såg att selv om de var i fängsel, de lovsang och priser Herren, deras Gud. Och då kommer Sverige själv och öppnar alla fängseldörrarna och satte den fri, länkarna blir lösna av. Tänk dig visst var fangevakterna som sa det till här. Där hade du tänkt och spurt, vilken Gud är det du tillber? Jag har lust och önskar att tillbe samma Gud. Vilken inre styrka har du?
Hvordan fikk du det? Jeg kan tenke meg hvor mange spørsmål den fangevokten hadde til å stille Paulus og Silas. Hvordan kunne dere i all trøst det dere har gått igjennom? Dere har blitt banket opp, dere har blitt pisket, dere har blitt lenket fast, du har blitt slått, du har blitt satt i fengsel, du er helt uskyldig. Men allikevel, du priser din Herre Gud. Du lovpriser ham og synger lovsang til ham. Hvem er denne Gud er det dere tilber? Det er uansett hva dere går gjennom, dere stoler på ham. Kjære venn, jeg kan virkelig tenke meg at denne fangevokten hadde så mye spørsmål, at han ønsket at hans sitt liv og hele sitt hus kommer til å bli frest og kjenne denne Gud, denne person, vår himmelske far, som gir en indre styrke som ingen andre kan gi, styrke i sin indre menneske. Det er det den hellige ånd gir til sine barn, som stoler helt fullstendig på ham og ser til ham og ser opp til ham og sier: far, uansett hva jeg går gjennom, jeg løfter øynene mine opp i himmelen. Hvor kommer min hjelp fra? Min hjelp kommer fra deg, du som lagde himmel og jord. Kjære venn, hvem er din hjelper når du er i vanskeligheter? Hvem er vår hjelper? Hvem er det vi går til? Hvem er det vi lovpriser? Hvem er lovpriser Gud i stedet i våre utfordringer? Kan vi si faktisk til ham: Gud, uansett hva vi går gjennom, du er alltid trofast. Og vi vet at du, alt du gjør, er for vår egen beste. Du kommer aldri til å forlate oss. Du kommer alltid til å være for oss. Slik blir det for oss alle, min venn. Hva slags fengsel eller forhold vi er i, hvis ånden, den hellige ånd, får styrke vårt indre menneske, så vår hjerte og vår tanke bevares i Kristus Jesus, da skjer det som skjedde med Paulus og Silas. Da åpner alle dører, og alle lenker faller av, akkurat som Paulus og Silas. Halleluja. Kjære min bror og søster, Gud er alltid trofast mot sin barn. Alltid trofast. Hvis du kan se på ditt liv i dag, hvor du enn pleier å være, og hvor du er nå, det er på grunn av Guds nåde og sin indre styrke som har gitt deg daglig, som du klarer å stå i det du står nå. Er det sykdom? Er det familieforhold? Er det dine barn? Er det hvilken utfordring er det? Hvilken forhold er det du er i, som akkurat som er vanskelig? Hvilken fengsel som er du i akkurat nå, og du tror du kommer aldri ut av det? Jo da, min venn, Paulus og Silas stolte helt på sin himmelske far. De stolte helt på ham, at han skulle redde de. Og uansett om han ikke skulle redde de brydde seg ikke, fordi de visste hvem han var, at han var alltid trofast mot sin egne. Kjære venn, jeg ber for deg i dag at den hellige ånd skal hjelpe oss, akkurat som de hjelper Paulus og Silas. Den samme Gud som hjelper dem er den samme Gud vi har i dag. At han skal hjelpe oss med den indre styrke som han alene kan gi. At selv om vi går gjennom vanskeligheter og utfordringer i vårt liv, som ser ut som fengsel, som ser ut vi er satt bakerst, og vi kommer aldri ut, jo da, min venn, den hellige ånd er ber at han skal hjelpe oss å ha en forståelse at det ikke er den ytre styrken som er det viktigste. Vi kan se ut som vi er sterk, men innvendig kan vi se ut som vi er svak, så kan det være at vi er svak. Men når vi har indre styrke, den hellige ånd gir, min venn, da er vi sterke. Da
have your root vested in Jesus Christus. Daar are de ingenting som kan stå imot oss. Och jag ber i Jesu Kristus Nazaret namn att den helige ånd ska hjälpa oss. Halleluja. Amen. Kära bror, kära syster och kära vän. Idag är Guds tema i öppen himmel. I Guds tema, i Guds ord för din själ, har vi snackat om styrke i sin inre människa. Hur är det du har din styrke fra? Vår styrke kommer från Gud. Da kun Gud kan ge oss den inre styrke vi trenger. Och när vi har förståelse av Guds ord idag, genom Guds om genom historien om Paulus och Silas, se hur deras styrka kom fram. Oavsett vad de gick igenom, det kom från Gud. De var i fängslet, men de priser och lovsang till Gud. Detta är något vi må lära, att Gud är för oss och ingen, kära vän, absolut ingenting kan vara emot oss. Amen. Kära vän, bror och syster, du som hör mig idag och ser att jag har ett tränge Guds sin styrke, ett tränge den helige ånd, ett tränge Jesus Kristus, för jag klarar sig detta här själv. Du har prövat allt annat. Vad du prövar, kom till han som kan ge dig liv och fred. Du har prövat att göra allt på din egen hand. Men det är en person som heter Jesus Kristus, vår himmelske far. Han alene kan ge den inre styrka du tänker. Så visst min vän, min bror och syster, du som önskar och vill och ge ditt liv till Gud, där vi gärna ska försvinna. Låt oss bekänna våra synd idag och acceptera Jesus Kristus som vår far, vår frälsare och vår Gud. För Bibeln säger till oss, med vår mun må vi känna, och vår hjärta må vi tro att Jesus Kristus är den sanna Gud. Har du den personen idag, där vi gärna ska be den frälsarbönen i Jesu namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du död i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Har du bett en bön med mig idag, min vän? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Då vill jag gärna anbefala dig att du är samman med bröder och fälles. Samman med bröder och syster i fälles tro. Så må du läsa i Bibeln, min vän. Lär den helige ånd tala till dig genom Guds ord. Och var samman med en människa som försynas Guds ord. Var samman med en del av det fällskapet. Det tränger du svårt i din kristna liv som du har gjort idag. Som du har tagit en steg och säger Gud, jag ger mitt liv till dig. Gratulerar så mycket. Kära vän, jag vill gärna tacka dig att du hör Guds ord för din själ idag. Jag ber att det med ditt liv blir fyllt av den inre styrka som Gud alene kan ge. Och jag vill gärna be för dig att Herren välsignar dig och vara dig. Han lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du får fred i allt du gör. Och husk, kära vän, du är älskad av den högsta far. Du alene är väldigt speciell.

vi oss hade fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haglandsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naborna dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen. Oha.